0: Wazita, wazita, zwako baba halale na chipo. Ndiyo wakari mutamuki awa chipi sankura, chakulikuda iwe sankura. Kwaenda kubari, kwaenda mumakabanga, ese ungatu waenda, leka tayo kuhirirazwe, enda letu, leka tayo kuhirirazwe. Iwe, ese unga sankura kugara ulipa muipa apa, kudabanja, ndepo nukutine wana mbako awa wafuye. Mwaona sankura chinichibozi banja, kana utikubenda kiadwa. Izi noti zitu kena wense munu wapachalipo, mukati umalino ziko na Mosambiki, tishengona nguwa, zikonikata iso zishanu na pindi makumye matatu na matatu, ndiso sinkorash, itrinta, itresh. Minuto shwadikani ni nguwe kuti ndi kushikisire ni zvidziviso zvatutinazvo mukati mwaino studio ya Radio Mosambiki. Ndotoma na ichi chiri mumanza chichibvi icho kuri kuguliswa nkhonka kana kuti mui mubairo Josina Mashere mukati mwaino chimoyo izvense mukuenderera kwa iyo njira inadzika na Rua Dibarwe paduze na duze na Krakulandia. Apo zvikubvi nyumba iyo iyi ndi nyumba iyo ya Mhandazinai ina makwartu manai, sala ibodzi, nyumba ya upikira ibodzi, ya utukina puleti ibodzi, ya kuendera kutsanga ibodzi, zwense izu zinu mukatimo, pachi iringera, na zvinango zvinango, pana makonde mairi, apo vikubzi, apa pali kuoneka ipo, makonde aya ya chi wakiwa ya sati ya pera time, tamwero ndikuru futi lida kukutidziwa. Ndepo kuna imwe mulikuda nyumba iyo iya kubve kugura kwenda letu kyailalama kana kuti kugura na upinda letu papo. Namba za fone ndizo izi 84 37 32 2 8 8 ndalanga 84 37 32 2 8 8. Mofona kubudiza panguwa zinomwe na mapindi makumi matatu za kumachibese kiafika panguwa zishanu za kumauro na mapindi makumi matatu. Kuna imwe yale mungati muda kuti mendekia na duze motambira zvinango zvidziviso zviri kutera zvakuita sononeruka zviri pamujungururu ndichahirira mukupinda mapindi mangase mangase.
1: Querida população da província de Manica, de 20 a 24 de julho, realiza-se a campanha de distribuição gratuita de redes mosquiteiras ao nível da nossa província. Convido, através deste meio, a toda a população da província a participar ativamente nesta iniciativa para protegermos as nossas famílias contra a malária. Durma sempre debaixo da rede mosquiteira. Toda

0: Wadikani kete kete mbronzi mungua nguwa zino izi zadenda kecha chandende ndende zitanhatu ndizo sezora shingua ya journal da manya chibari kicha kufipa kundu tanza chicha hirira pa uwaitora jisete minutu itu tuense tinangatiri chechepe kuhuko ndepo pa chunupana apa na dugusia kukuli kwa radio Mozambiki mchivirano kuti tikwanisi kubaya nyamurananda wa masoko mungua zino izi purani radi
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Com alguns cortes. Raimundo, continue em linha.
2: Iwe presidente, wandunzirei pambutweno. Wanditi waizundi pasa kususura kuno shamisa. Kuno pangizizi kwa shunezi kwa mudishitu takorino. Baraka.
3: Ibaraka rakanyasa kuchena. Uye rechinyasa kuiziri kwa usiri. Aministra, nditenu. Uye imirai dakaramara ina chikafu.
4: Kwa uya. Chikafu chaka siyano chingweni. Chanyama siunu ngechimuru yo baka yao ni mutoe koko.
2: Ha, baka yao. Shishiro kwashu, aliti ngo kunaka. Hino ndiye zirwe chikafu chaibika mbiangu kumtana hweta ira. Nangandiri mwana mudoko. Ndiyano wabika.

0: Ouvimos falar da cólera aqui. Em que zonas, até que ponto o governo está acompanhando?
1: Até que isso está zonja kalim, kuti ndenda iyo cólera iya tumbujuga. Tula kuziva mutunhunyi. Pomwe, tula kuziva kuti nguwapi mabasa, alukuhizo nguo mambo, kurukuda kuti vavi vachisiza mukati mukuda kurapa vantu varukuwa nikari nondenda iyo cólera. Shikamwe, tirikuda kuti tizive. Nzwinyo shubaru kuita, mukati mujia mutundu chukuti kuna vazinji vantu varukubatika ngondenda iyo cólera. Ainga mazwi amtunga miriri obanjiro provinsi ya Sofala mai Mutonyo Chare.
2: Tabonga mdoni wabasa kuvira ku provinsia yo Sofala ndi João Sacramento. Nda kuti nditi Armindo Masinki. Tipitizwe kuti chisungu chosukuru yenyika. Ndicho Frelimo chiri kupururidza chakati kuna mabasa makuru ari kuizwa ngovo dhorobha. Nguwapi masoko mazinji onawo mudoni wabasa toda kuti tizwe.
3: Chisungu choshiro nyika Frelimo kuna ino provinsi yo Inyambani Ngocha chirikuwa nika chipururujira basa rarikuwa nika rishizwa ango humambo omadroba okutungira oga kuna ino provinsi yo Inyambani wa Esa Umayela na kuri mgondeke o chisungu choshiro nyika Frelimo vachibuya kuna shitapira mazwi chora di Msambiki pa zuvaro zuro shipiri mkati msongano wakawosh kwandanisa humambo madroba kutangira oga o Masinga Mashishi Inyambani Omwine pamwepo no Kisiko wakawa shireva kuti mukati mumwe jimtanhatu basa rafamba kushoni kunyangwe hazo chimwe no chimweni chakatama kuitika ngondava joku kalaira ko mare kunyangwe hazo basa richiri kufamba vachikumbira kuti majimambo kana kuti vatungamiriri vemadhorobha kutongera oga vazvipire mukati muhukirini ngokuti svina iriyo.
4: Ao longo do caminho encontramos desafios de ordem financeira não só de Inhambane mas do país todo e é sabido por todos que há problema de desembolso de fundos a partir do nível central, mas temos um manifesto que temos de cumprir, então estamos a discutir com as edilidades, órgãos autárquicos num todo, que saídas, que soluções nós encontramos, porque a Frelimo não pode justificar ao povo o não cumprimento do seu manifesto.
3: Kuverigeta kwa Esa Umayela nakuri mgondeki ochisungu choshiro yenyika Frelimo vachibuya kuna mabasa oradio Msambiki mukati momusongano wochishanu wakava kushiitika mudhorobha roInyambani uchikwanadisa humambo omadhorobha kutongera oga o Masinga Mashishi Inyambani omuwine pamwepo no Kisiko. Iri isoko ndaraverengwa ndina Armindo Masinga kubvira muprovinsia yo Inyambani.
2: Dabonga Armindo Masinga kubvira mukati muprovinsia yo Inyambani. Zvondoita panongo zvekuti ndimboenda muprovinsia yo Sofala. Ndoda kuti ndizwe mudoni wabasa Jose Manuele. Toda kuzwa soko rabva kunyamatanda Jose kumudoni wabasa. Ndinogondesa kuti
5: Duma Musaini omabuyo opachena mukati menyunyike Musambiki na vatumwa kuti vaze kovona mabasa mu province ya Sofala valute Rusimango vari kuchunguja kuna bungano kuti libudiriri ngosimba pomwe no uruzivi mukati mu mabuyo opachena arikuzwa rumwinonyika Vasimango vaivireketa ngochipiri chosumana ino muposto administrativo yotika district lunyamatanda kwapi vaivireketa ngokunaka kukulegererana mukati mabasa ozvisungu Vasimango varikuvetera kuti mabuyo arikuizwari anozopera ngomupanda marwe kuoneka mutemo joshoni
6: apazi imperativo nacional precisamos de ter a liberdade já o nosso i nacional fala da liberdade.
5: Izvo ndinoda imwimwe munodikana kuti mubudirire ngokuziva kwenyu mungakokwa movia mwese nokuti vagari voprovinsi ya Sofala vanodikana kuzvipira ngokuziva kwavo kuti mangwana tizove nomutemo jakanaka chinobesa kuna nyika ya Musambiki ngokuti nyike njedu tese nyike ndione kuti tinolarama ndimona mutakabahwa ndimona motinofira ndipo tindikana kuti tisiye zviro zvakanaka kuna vana vedu pomwe novazukuru kuti nyika iende pa urunyararo iende pokudisana ngokuti tese drehamadoni mazwi okuvereketwa mbalutero Simango Nduma Musaini